0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.